0: Ivanovića.
1: Duša moja gospodina i kliče duh moj Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službence svoje, oca će me evo svi narašta i zvati blaženom, jer velika mi djela učini sve silni, sveto je ime njegovo, od koljena do koljena dobrota je njegova, nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Otcu, Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vas, i u vijeke vjekova. Amen.
2: Kraljice mira i pomirenja,
1: moli za nas.
2: Sve vas još jedan put pozdravljam, dragi svećenici, dragi prijatelji u Kristu. I evo, želim ukratko svima vama približiti, malo upisati ono najvažnije iz ovoga današnjega susreta zajedno sa Gospom. Teško je opisati sve iz susreta, teško je naći riječi da se može riječima zemaljskim reći sve, ali evo koristim ove riječi koje ja imam da svima vama kažem ono najvažnije. I danas je majka došla k nama radosna i vesela i sve nas pozdravlja svojim majčinskim pozdravom. Hvala Isus, draga djeco moje. Nakon toga podiže svoj pogled na sve nas, uistinu s toliko radošću na njeznu licu, u njeznim očima, ispruža ruke i na svom aramejskom jeziku moli na svima nama jedno duže vrijeme. Posebno moli ovdje nad vama prisutnim svećenicima i vama bolesnima. Nakon toga Gospa nastavlja dalje, ispružuje ruku, moli na ovoj župi koji je poseban način izabrala također jedno duže vrijeme. Nakon toga udjelja svoj majčinski blagoslov svima nama i blagosljivlje se ono što se doni za blagoslov. Preporučio sam sve vas, vaše potrebe, vaše obitelji, sve ono što se doni u svome srcu, a Gospa najbolje pozna naša srca i prekazuje svome Sinu za sve nas, naše potrebe. Nakon toga Gospa i dalje nastavlja posebno moli za mir i u toj molitvi Gospa odlazi u znaku svjetlosti križa sa pozdravom: idite u miru, draga djeco moja. Evo, toliko. Hvala.
3: I would like to first to greet all of you, my dear brothers and sisters, especially all of you, praise God are here. I would like to just emphasize the most important from today's encounter with the Blessed Virgin Mary this evening. It is hard to describe the encounter with these poor earthly words that I have. What is the most important is that our mother came joyful and happy. She greeted us all with her greeting, "Praise be to Jesus, my dear children," with so much joy in her eyes. She prayed over all of us for a long time in her motherly Aramaic language. In a special way, Our Lady pray over all of you priests who are gathered here, over all of you who are sick, in body and soul. Then our mother for a long time prayed over this parish that she says she chose in a special way. She prayed over all of you, and she prayed over all of and blessed all of the religious articles that you brought here for the blessing. We recommend it to the Blessed Virgin Mary, all of you, all your intentions and everything that you hold in your heart. Our Lady again prayed over all of us, then in a sign of a light and a cross, she blessed us and departed with the words, "Go in peace, dear children of mine." Mm-hmm. And Our Lady prayed in a special way for the peace, peace in our hearts, peace in our families, and peace in the whole world.
0: Primero deseo agradecerles y saludarlos por estar esta noche reunidos aquí. Y deseo enfatizar que es lo más importante del encuentro de esta noche. Es muy difícil encontrar las palabras apropiadas para describir el encuentro de esta noche con nuestra madre. Lo más importante que deseo enfatizar que nuestra madre ha venido radiante de alegría. Y nos ha saludado con sus palabras. Sea alabado el Señor Jesús, queridos hijos. Con mucha alegría en sus ojos y en su rostro. Y nuestra madre ha orado en el lenguaje arameo, su lenguaje natal, por un largo tiempo. Especialmente ha rogado por aquellas personas enfermas, por los sacerdotes, especialmente aquellos enfermos. Por un largo tiempo ha orado por esta parroquia, la cual ha elegido de manera muy especial. Nuestra madre luego ha orado sobre todos nosotros. Y ha bendecido todo lo que han traído con ustedes. He recomendado a nuestra madre todas las intenciones que han traído en sus corazones. Entonces nuestra madre ha rogado por la paz. Por la paz en nuestros corazones, por la paz en las familias, por la paz en el mundo entero. Luego nuestra madre nos ha bendecido con el signo de la cruz. Y nos ha dicho, vayan en paz, queridos hijos.
4: Vorrei salutare tutti quanti, fratelli e sorelle, questa sera in Cristo, specialmente tutti i sacerdoti qui presenti. Vorrei soffermarmi sull'aspetto più importante di questa sera, per un attimo. È quasi impossibile trovare le parole giuste per descrivere l'incontro di questa sera. La cosa più importante e che questa sera la nostra cara Madre Celeste si è presentata con una gioia e una felicità negli occhi che era traspirabile. Salutandoci tutti quanti, dicendo sia lodato Gesù Cristo.